have had on the path. Singh bilai ho gayo trin mer dikhita, sram karte dam aad ko te ganit neta. Kaman vadhai keh sako beant gunita, kar kirpa moy naam deho nanak dar srita. Bilawal mahala panjwa. अहं बुद्ध प्रबाद नीत लोग रसना साद लपट कपट गृह वेदिया मिथ्या विख्याद ऐसी पेखी नेत्र में पूरे गुरु प्रसाद राज मिलक तन जोगना।